0: aledwe. Aledwe.
1: Ka ha tlo ka magete.
0: Ka ufela.
1: Ka ufela re tshwara sa khomo. Ha o tshwara sa mano, ya neng ke le tsa o sa tshwara.
0: Mm.
1: Bana nne ntse ke le mesi timi ngwana le bohobe. E ke tlhoka na matshiso ke la ke tsebe se se ide.
0: Oh, ai ke se se tshaile mme wa ka.
1: A ke ga ke tshwara lo a modimo ka what have you do di di etsa. Ntse ke le gata ka ofela.
0: E fa tshaile matshiso yona.
1: Me
0: ke re ya matshiso yona tshaile.
1: Eh ke tshwara le ke bona lo tsaga le di se tshaile. A ka ga tlo ka magetse ntse ke le gata ka ofela ke tshona sa khomo.
0: Khotso. Itse ha qala fela mme a bona ba ka re ile o tlogeng a thona wa tla ke murumelo ha ke re matshidiso ka nako e se ke matshidi
2: eh
0: hai e ke a tseba go re itse ha qala hla fela
2: a re o se ntse o tsiwa
0: hey o la lo hong ho bidietswang a se tlama lo ene nengile. Ne ke tsama re thola fela ke go wena o pakia ka o bone.
2: Ke a dumela.
0: E le go gabayo.
2: Gabayo.

0: don't get tired to raise your hands in His presence. My God.
1: Ahead.
2: Kala ga doga ma khat.
1: Ka fela.
2: Tshwana tsa go.
1: Ntate.
2: Ke mense ba ga bua. Lebitso.
1: Ntate.
2: Ke ga lebitso ke mense ba ga bua.
1: O ye ntate.
2: O tsetse a tla re ntate ka mo.
3: O jola ntate wa ka.
1: Kala ga tole ka magetho wena ntswera.
2: Ntate ke ntate mang ba wena ja o tseba.
1: Mm. Tota tsojane e ditetela.
2: Ne?
1: Tsojane e ditetela.
2: E ke rena ntate ke ntate mang.
1: Ke go tsojane e ditetela. Hala bolela. Busibu le bokana.
3: Ha ba nna ho tlo se o kwala ntate.
1: Ne so mo tlo ho kenya le swinele ntse a ntsa bolela, a ntsa bolela, a ntsa bolela. Go tswere.
3: O mo tswere.
2: Ke re o tsole ka ne wa sa se bolela.
1: Eh, o sa re tla ipulala ha re tswa ka mo.
2: O tla bolela ho fihlela ba ntse a tswa ka mona. Ha bolele ntate.
1: Tsojane e ditetela.
2: Ka tamele ntate.
3: Ntate wa ka.
1: Tsojane.
2: Ke tsantse mo ho aga.
3: Ka ma ho ga ntate.
2: O ke na ke tsheke ntate ma ke ma ke ma ntate ma.
3: Ntate.
2: O ke na ke ke ke tsola ke ma.
3: Tsendat.
2: Ntate.
3: Tsendat. Tsendat wa.
2: Ke tsheke ntate ma.
3: Ke ha ke a lo jwa ntate.

ke kopa koloi tse sentse VIP ditswe ka mo ga tente eno ya mohlopedi na kgolo ga lebelletse fela go kopa ke koloi tsa VIP ka bono di skete tsa kena tse sentse VIP di fetela ka mono space seno se ka bono se ya fokola mme re se kebe ra ba ra dumela gore koloi e seng ya VIP e tle e kena ka gara tente ka mono. Tente tsena re bone batlhophei gore ditulo kao fela le tse ka morago di dutse ke a bona ke eme mona gore le tlile ka pele le seile space tšhaba se mona e ka re seta re imela mme re etse gore tle re dule ka tsela e nepagetseng bana ba sekolo be setse le nyoloa le kena ditenteng ke tsena skate oa bana ba sekolo kena tenteng tsentse moo kena tenteng tsentse gona mono sekebe ga ba ga tlatlase se tse o tletse moo.

0: ae letwe.
1: Gaa ga jo ga ba khae.
0: Ka o fela.
1: Ka jaba na ga go. A nda de wo di je da na be le o ba bi je di ga ma da de ya la le ko mo le le tso ma.
0: Nda di.
1: A ma da de ya na be ko mo ga du la ga. Ka la le shume. Ko di nya le shume. Hora ke a le shume. Malzadugani a tla ka bongata. Ya tsapa mono mono wa di peiso o velete. Le ba mbale ba sale tse ka ona. Ka ha ba le tseletse. Ba tlo ona. Wala wa bona o so ye. Ya le bua ba bolukena.
0: Na du.
1: Kan